0: Dette er P24s juleradion. Juleradion.
1: Siste blikk, holde fast, siste dans, før jeg drar. Himmelen, stjerneklar, jeg er slipp,

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang, som natt og dag. Jeg gir slipp

0: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
1: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som

den herlige julestemningen. All den gode julemusikken samlet på en plass. P24-7, juleradion. Julekos hele døgnet.

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

Hei, juleradioen. Dette Hans, og jeg vil gjerne hilse til min kjære mor hjemme i Moss. Gledelig jul. Jeg gleder meg til å komme hjem og feire jul sammen med deg og resten av familien. Jeg gleder meg masse.

0: Den gode julestemningen. Have yourself a merry little Christmas. Dette er P24-7 Juleradion. Julekos hele døgnet.
1: God jul!

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

0: fire vegger, og saligheta var et bestemorfang.
1: Du hører P24-7, Juleradion.

P24-7, juleradion. All den gode julestemningen på en plass. Driving home for Christmas. Jingle bell, jingle bell. Du hører P24-7, juleradion.

0: Du hører P24-7, juleradion.
1: Siste blikk, holde fast, siste dans, før jeg drar. Himmelen, stjerneklar, jeg er slipp.

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

0: radioen. Jeg vil gjerne gi en hilsen til Tonje Kristine Engebretsen og si at jeg og mamma gleder oss til juletur med deg til helgen.
1: P24-7, juleradion.

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

0: fire vegger, og saligheta var et bestemor fang.
1: Du hører P24-7, juleradion.

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp